0: birds in Earth. Not only migratory birds, but lots of domestic birds can also be survive in these water bodies. Another the one great thing that in India, lots of our traditions and heritage and rituals are related to our water bodies. In Greater Noida rural area or in NCR, if you will search and you will study, there is a tradition, there is one ritual that in any family, if one new baby born, especially boy, then they worship the wells. And that ritual is called Kuwa Pujan. In every family, if a new baby born, especially boy, they worship the well because they worship that place from where this new baby boy will drink the water whole life. That was the symbol of our gratitude. But nowadays, we don't see any pond or well nearby us. So, we are just worshipping that place where there used to be a well. How sad it is. So, friends, let's us pledge to protect water bodies around us. Because this is not just about saving water. It's about securing the future of our children and generation to come. I, Ramvi, request you to adopt at least one pond nearby you. Take care of it and clean it. A step you take today will be remembered for generation. Thank you so much.
1: अभी आप सुन रहे थे English Talk, Challenges Faced by Lakes and Water Bodies by Ramveer Tanwar. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर. अब से कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.
2: इयम् आकाशवाणी. सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका निधिः झाः. आदौ मुख्याः वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भाविपरीक्षासु प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गं निवारयितुं समन्वितप्रयासानां कृते आह्वानं विहितम्. नीट प्रश्नपत्र प्रकटन दोषिणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय प्रशासनस्य दृढ संकल्पः पुनरावर्तितः. विपक्षस्य विरोध कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अद्य स्थगितम्. सिक्किमस्य नामची मण्डले निर्माणाधीनस्य सुरंगस्य निपातेन 11 जनाः मृताः. बहवः सम्प्रति अन्तः निरुद्धाः सन्ति. आपतोद्धार कार्यं द्रुतगत्या प्रवर्तते. भारत उत्तर मैसोडेनिया देशौ व्यापार विस्ताराय तथा प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकर्तुं सहमतौ अभवताम्. राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया स्कोपिये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता. अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. संसद भवनस्य GMC बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः NDA संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्. अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः. वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटन रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि. सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता. प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् सांप्रतिके

0: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्नदेशैः सह भारतस्य मुक्तव्यापारसन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्तव्यापारसन्धिषु भारतीयकृषकाणां हिताय सर्वोच्चप्राथमिकता प्रदीयते। संसद्भवनस्य प्रावृट्सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तरकोलाहलेन आगामिदिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः एकादशवादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरलावर्येण प्रश्नकालस्य सञ्चालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षिसदस्याः नीट प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य सञ्चालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोधकारणात् लोकसभा मध्याह्नद्वादशवादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीयसमितीनां निर्वाचनप्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना सन्ध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत् बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदनसञ्चालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किमराज्यस्य नामचीमण्डलस्य समर हुङ्ग् क्षेत्रे NHPC तीस्ता चरण षट् जलविद्युत् परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धारकार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुम् उक्तवान्। सम्प्रति नामची मण्डल प्रशासनं NHPC अधिकारिभिः SDRF NDRF सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमनापत्कालीनसेवाभिः तथा स्वास्थ्यविभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरम् आपतुद्धारकार्यं सञ्चालयति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतान्त्रिकमूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीयप्रगाढमैत्रीसम्बन्धं पुनः सुदृढम् अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीयवार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीयसहयोगस्य समग्रव्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु विचारविनिमयं कृतवन्तौ।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: अस्य मासस्य 21 दिनाङ्के MV गोल्डन् लियो इति वाणिज्यिकपोते दुरापन्नस्य घातकाक्रमणस्य पृष्ठभूमौ

भारतेन अद्य रूसदेशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्यमन्त्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीयनागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषणप्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिककार्यमन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रियसामुद्रिकव्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखण्डराज्ये अश्रान्तं जलवृष्टेः तथा यात्रामार्गेषु सम्भाव्यभूस्खलनसङ्कटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधामयात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनीयात्रा मण्डलप्रशासनाधिक आरक्षीयबलेन अथ अन्याधिकारिवर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारुरूपेण सञ्चाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकलवर्गस्य भारतस्य अग्रगण्या क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डां सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।